0: Super FM. Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Sreda, tačno 7 sati, idealno vreme za prvu kafu. Mislim, idealno vreme za spavanje, realno, da se razumemo, ali pošto smo budni, šta drugo nego da se još više razbudimo i otvorimo oči. Ali bilo da ste vi tek ustali ili ste već u pogonu, dobro vam jutro, poseban pozdrav za vas koji već sedite za radnim stolom i hvatate zalet, naravno i za vas koji ste za volanom. Nema još uvek gužvi, to je dobro u ovim ranim jutarnjim časovima. Ako ste otvorili prozor, ono što je dobro, svež, prijatni vazduh, konačno jutro koje godi, da ne moramo odmah da otvaramo, da palimo klimu i to ono na najjače. Tako da, danas uživamo zajedno u jednom lepom, prijatnom jutru uz kafu, to ćemo sad zajedno da, što se kaže, prikuvamo. Jedan crni, jak napitak za razbuđivanje, a za početak Lidl Super jutra ove srede, dan počinjemo, dakle, uz Touch Me All Night Long, to je ono što ćemo da čujemo. Ovo ne sa vama sve do 10.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Da, prošlo je 7:11, evo 7:12. Ako vam se čini da se danas vreme onako da mili, imamo naučno objašnjenje za to. Malo pročitam, kažu sreda zvanično najduži dan u nedelji, naravno najduži pod znacima navoda. Ponedeljak preživimo na adrenalinu, utorak proleti onako rutina, znate već, a u sredu shvatimo da je vikend još uvek na čekanju i da ima još do kraja nedelje, ali dobra vest jeste da smo tu na polovini i od sada, pa eto, ove naredna tri dana, kažu, sve ide nizbrdo, odnosno onako lagano, kotrlja se. Šta je prva stvar koju ćete vi da isplanirate ovog vikenda? Mi smo najavili da danas počinje jedan lep festival koji će verovatno okupiti mnogo ljudi u Zemunu. Pitanje je naravno Zemun Fest, tako da budite u Super FM zato što ćete i u okviru Lidl Super jutra imati priliku da osvojite komplet karata za festival kada su u pitanju koncerti, predstave, filmovi, sve će to obeležiti ovaj festival i potpuno je besplatno za sve, ali kada pričamo o koncertima, tu je Super FM da vam pokloni paket karata, pa budite tu.
2: Super FM je tu.
3: Super muzika za super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7 sati je 35 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate Lidl Super jutro. Za vas koji ste trenutno u saobraćaju, moram da kažem da je dobra situacija, gazela prohodna i u jednom i u drugom smeru, bez čekanja i zadržavanja, za sada i na Brankovom mostu, još uvijek bez tog jakog jutarnjeg špica. U ovom momentu jedino usporeniji saobraćaj na autokomandi, dakle to je mesto gde ćete možda malo morati da pričekate, Bulevar Mihajla Pupina, za sada bez zadržavanja. Što se tiče Pančevačkog mosta, u ovom trenutku prolazite bez problema. Ako negde primetite gužve, 065-828-1079, a i most Nadi prohodan i u jednom i u drugom smeru, što znači jedna lagana i fina vožnja bi trebalo da nas sačeka ovog jutra, barem u ovom trenutku. Srećan put i

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamenu bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Tehnomanija, sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 6 minuta ostalo je do 8. Što se tiče vremena, nešto je napolju onako sveže, odnosno prijatno, pre bih tako rekla. Danas će biti i tekako toplo, ali više o tome ćemo čuti u vestima. A ono što smo malo pročuli i saznali jeste koliko nam je sekundi potrebno da odlučimo da li nam se neko ili nešto sviđa ili ne. I kažu da je to svega 3 sekunde. E, zato ćemo vamo da damo zadatak u narodne 3 sekunde. Ja sam sigurna da ćete kad pojačite radio nabaciti osmih kada čujete u narodne 3 sekunde koja je sledeća pesma. Potpuno će vas popraviti hit veliki, a vi pa evo imate 3 sekunde da bez filozofiranja pogodite o čemu je reč.
2: Ovo je Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Od 25. avgusta svakog utorka od 12 do 15 časova u Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut biće organizovana otvorena vrata sa VD direktorkom instituta Vericom Jovanović. Kako je saopšteno iz Batuta, građani će imati priliku da razgovaraju sa njom o temama koje se odnose na preventivne usluge koje pruža institut, kao i da dobiju informacije i preporuke u vezi sa screening pregledima i drugim preventivnim merama za očuvanje i unapređenje zdravlja. Prema informacijama Uprave granične policije, ovog jutra na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Zadržavanja nema ni na terminalnim graničnih prelaza za teretna vozila, navodi Automoto Savez Srbije. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji zadržavanje su kraće od 20 minuta. Na teritoriji 23 lokalne samouprave juče je bilo aktivno preko 40 požara na otvorenom prostoru, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, dok je požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan i pod kontrolom. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov najavila je da za nedelju dana očekuje prvi predlog plana obnove za period od 2027. do 2030. kako bi se što pre započele pripreme za sanaciju Deliblatske peščare.
0: Prognoza vremena.
1: Danas osetniji porast temperature, od četvrtka do utorka sledi jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će od 20. do 25. avgusta maksimalne temperature biti od 35 do 38. Trenutno u glavnom gradu 23 stepena.

0: Time, to je ono što slušamo i kad smo kod vremena, 8 sati je i 17 minuta. Pravo vreme da kažemo da neko od vas ima priliku da osvoji karte za 3 koncertne večeri na Zemun Festu. Počinje danas i očekuje vas 5 dana sjajne zabave, a petak, subota i nedelja rezervisani za sjajan muzički program. Bacite pogled na zemunfest.com. Ko je za? Prvo 2 slušalca koja nam pošalju poruku na Viber 065-828-1079, dakle ime, prezime i svoj mail, osvajaju ulaznice.
1: Marketing 011-728-1079.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Šta kažeš na vikend za tebe i 3 drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplexu u Beo Shopping Centru. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova na centralnom trgu uz blank piće dobrodošlice. A pred samu projekciju idejem pokloni za sve i body shop iznenađenja za najsrećnije. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. avgusta. Ulaznice su u prodaji.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
5: Sve je super.

0: Super FM.
1: A za vas koji ste trenutno za volanom, da vidimo situaciju u saobraćaju sada, 20 minuta do 9, vreme tog jutarnjeg špica, mada dobra situacija u ovom trenutku, tako da je lepo za vožnju, nema gužve na mostovima, Brankov, Gazela, Prohodnik, kao i Pančevac.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM. Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
3: 9 sati i 10 minuta, nastavljamo Lidl Super jutro. Dobro jutro za sve vas koji ste vredni ove srede. Na radnom poslu vredni, a van radnog posla nešto što čini da budemo dobro raspoloženi i da uvek imamo elana i da nas to radi, jesu hobi. Ne znam da li imate vi neki hobi i šta volite da radite u slobodno vreme, ali dokazano kažu da hobi poboljšavaju kvalitet života, da pozitivno utiču na psihičko stanje i da ima mnogih koji to u svoje slobodno vreme vole da provode u ležećem položaju sa mobilnim telefonima, to svi volimo da radimo naravno, ili da gledamo neke serije, ali one aktivnosti koje radimo nezavisno naravno od svog posla, od toga zašto smo plaćeni, nego ono što volimo da radimo u slobodno vreme, koji smo motivisani za to, šta je to što vama pruža neko lično zadovoljstvo i opuštanje, da li je to možda neki trening, da li je to možda, ja znam, sakupljanje određenih stvari, da li je to možda neki ples, neka drugačija aktivnost gde je motivacija isključivo ona unutrašnja, gde nam bude lepo posle toga. Mnogi imaju neke svoje kolekcionarske aktivnosti, a mogućnosti kažu za to ogromne. Pa me zanima da vidimo šta je vama hobi. Ja se sećam ranije da smo svi umeli nešto da sakupljamo, da li su to bile salvete, da li su to bile značke, čime smo se već bavili, šta je to bio hobi, ono što sada mnogima je hobi, neki čak kažu da u slobodno vreme stvarno vole da provode gledajući različite filmove i serije, ali mislimo ipak na ono što obožavamo da radimo, što nas motiviše, što nekako jedva čekamo. Naravno, ima nas koji i to volimo, i filmove i serije i bilo kakvo provođenje slobodnog vremena, a da nisu neke velike obaveze. Tako da vas slušamo, 065-828-1079, da vidimo šta pišete. Dobro, stižu nam pojedine poruke, pa da vidim ima li vas zanimljivih ovde. Kaže neko, sakupljači, ako može da se podrazumeva, jel te, pod hobijem, sakupljači raznih stvari po kući, odnosno ono što ne želim da sklonim i bacim. Ja mislim da, pa dobro, da li to može da se podrazumeva pod hobijem? Znate ono kada sređujemo pa kažemo ne, ovo ćemo još da ostavimo, nikako da bacimo jer smo kolekcionari tih starih stvari. Ali šalu na stranu, Milo nam je pisao, imam u svojoj kolekciji 48 ploča, odnosno vinila, tako da mogu da kažem da imam jednu malu, lepu kolekciju. Da, znam mnoge ljude koji sakupljaju ploče i to jeste nešto što je interesantno, posebno ako znate tačno ono poreklo svake, odnosno imate neka specijalna izdanja. Da vidimo šta ostali kažu, 065-828-1079, šta je ono što je vaš hobi, što volite da radite. Milica nam piše, moj sin možda nije za pohvalu, ali kaže ima čistu adrenalinsku terapiju, odnosno gaming do 3 ujutru. E pa dobro, da, ne znam koliko je sad to baš zabavno, njemu verovatno i tekako jeste. Pa da vidimo šta kažete ostalih. Kuvanje, kaže neko, što je lepo kada je nekome hobi, nešto što svakako moramo da radimo. Tako da kuvanje i spremanje različitih jela, isprobavanje recepta, to je ono što me puni energijom. Kaže Maša, piše nam na 065-828-1079 i apsolutno nešto što je, ajde da kažemo, i lepo, ali i mogu da kažem korisno. Mi nastavljamo dalje sa super muzikom na 107.9 ako ste u Beogradu i naravno superfm.rs. Dušane, e pa ja mogu da kažem, evo pre nego što odemo na marketing, da kažem Dušanu da nije jedini i da sam i ja ista kao i ti. Kaže, skupljam parking kazne, to mu je hobi apsolutno. Kolekcionari kazni za parkiranje, moram da kažem, jedan od glupljih hobija i ne toliko korisnih, ali Dušane, apsolutno te razumem.
1: Marketing 011 728 179.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
0: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite red key, štapni usisivač. Big Bang super asocijacije.

0: Gonna make you sweat. 9:38, dobro jutro.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
0: E, pošto narednih dana najavljuju svakako tropski talas, ponovo su vrućine, vreme je da se dobro osvežimo, ako voli da pliva, evo jedne zanimljive manifestacije, gde na Adi Međici stiže jedan plivački maraton koji se već 10. put održava, ovoga puta 22. augusta, i možete da učestvujete subota od 12 sati, dakle tačno u podne na jednoj od najlepših rečnih lokacija u Beogradu. Plivaju se tri trke, dužina je 5 km, dva kruga oko ostrva, dakle 2,5 km, jedan krug oko ostrva i 1250 nizvodno od gornjeg špica ostrva do donjeg. I kažu organizatori da možete da se prijavite i preko sajta, ali možete i na licu mesta na dan maratona, dakle od 8 ujutru do 10 prijavljivanje, taman pripremanje i zagrevanje, a onda od podneva jedna lepa trka za naravno plivače. I već 10 godina su tu plivači svih generacija, pa taman malo da uživamo u sportu, rekreaciji, boravku u prirodi, i mislim da će i ovog puta biti jako dobro i jako zanimljivo. Dakle, ne zaboravite 22. avgust sa početkom u 12 časova.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
6: Obezbedi svoje mesto na vreme.
7: Sve je super.

0: Lidl, super jutro. Deset minuta, ostalo je do 10, došlo vreme da završavamo Lidl super jutro za ovu sredu. Nastavite da uživate uz Super FM i uz ovo lepo i prijatno vreme, to će danas biti jedna od glavnih tema koliko nam prija malo osveženje. U ovom trenutku 26 stepeni u glavnom gradu, najviša temperatura 32, već je narednih dana najavljaju ponovo tropski talas, gledajte da naredne dane provedete negde na bazenu ako je moguće i uživajte u super muzici, a od 12 sati Soccer Bet, super dan.
1: Super FM. Super. Yeah. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima u nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova. Povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300 bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Ja bi se Jadranka sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Red Key štapni usisivač. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.
7: Let's go.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Da, došlo je vreme da počinjemo mi i ovaj deo programa na Super FM radiju. Naredne 4 sata društvo vam pravi Danko i šta ćemo da radimo? Pa na prvom mjestu slušamo super muziku i da se potrebimo malo da prekretimo ove vrele sate koji su pred nama, da olakšamo svim vama koji ste na obavezama. Do duše, sreda, posle podne došli smo ono do one najkritičnije tačku smo prošli, ono ponedeljak, utorak, evo nas sreda, posle podne, već lagano ide sve na bolje. Od sutra Zemun Fest, Party Breakers i Slobodan ulaz, sutra takođe i ova Liga Evrope, tu će možda biti gde ići, šta gledati, vidjet ćemo ko želi da se stresira, vjerojatno fudbala, ko ne želi, ko želi da uživa u životu, vjerojatno će na Zemun Fest. Ali pored tih stvari pričamo danas, naravno, o Big Bang super replici, igramo se za nekih desetak minuta najviše. Pa, kada prođu reklame, jedna pesma i eto nas sa novim replikama, pa se potrudite nas pozovite na 011-649-1079. I danas će biti u igri štapni usisivač, retki štapni usisivač, tako da jedna onako nagrada koju uvijek svima može da koristi i za nju ćete se boriti. Oto potom, dakle, igramo se u slopu Big Bang super replike za nekih 7-8 minuta, a sada da počinjemo sa ovako nečim.
1: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
2: Kao što ste rekli, neki od vas, danas vam apsolutno govora muzički vibe na Super FM radio, ništa onda nećemo da menjamo, već ćemo samo da nastavimo u istom ritmu. Sounds Like Melody i Alphaville. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
8: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
10: Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
1: Da li ste spremni za novu epizodu? Big Bang Super Replika počinje, replike su naravno spremne, mi smo onda spremni da vam ih pročitamo i spremne su i nagrade za vas i za danas. Kao što je bio slučaj juče, ista nagrada, tako da eto, svi koji ste se juče žalili da ne možete da dobijete vezu, da bi želeli za ženu da osvojite ovaj red key štapni usisivač P5, danas je prava prilika za to. 011-649-179 je broj telefona koji je potrebno da pozovete. Mislim da su trenutno linije otvorene i da lako vezu možete da dobijete, zato hajde odmah da proverimo ko je prvi uspeo za danas. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Dragana.
1: Dragana, da li si se igrala već?
2: Jesam pre par meseci.
1: I uspjela da osvojiš neku dobru nagradicu?
2: Jesam uspjela.
1: Onda, pošto sve znaš, igrala se, osvajala, možemo da počinjemo?
2: Ajde da probamo, može.
1: Ajmo ovako. Za tebe, Dragana, replika glasi. Pa, ja sam se navukao na pasulj i zamisli, sedim u parku, jedem pasulj i naiđe Vera.
2: Vera.
1: Ajde.
2: Ozar Sergej Trifunović.
1: Nije.
2: Ništa, hvala.
1: Ajde, evo da čuješ još da repliku, možda ti se sada javi.
3: Ja sam se navukao na pasulj. I da sedim u parku i jedem pasulj i ne ide Vera. E, pasulja mi je dovoljno.
1: Jel ti možda poznat glas?
2: Ne.
1: U pitanju je Žarko Lušić, ulozi Peđe, a kaže zašto nastavi je film.
2: Hvala.
1: Važi, čujemo se, Dragana, prijatno.
2: Ćao.
1: Evo ovako, hajmo dalje, 011-649-1079, broj telefona koji je potrebno da pozovete. Eto, prvu repliku, nismo uspeli da pogodimo, ali zato, eto, prilike za nekog drugog. Halo, dobar dan. Halo, ko je sa nama?
4: Hvala, Aleksandar.
1: Aleksandre, odakle nas ti zoveš?
4: Trenutno sam iz škola.
1: Iz škola? A inače iz Beograda, naravno. I da li si se igrao?
4: Da. Jesu, igrali smo se juče, pomesili smo Miru Banjac i Miru Stupica.
1: Mira Banjac i Stupica, ja, sećam se.
4: Da, eto, bar smo se sjetili žene, pa nisu drugo.
1: Dobro, ajmo onda da ostavimo taj štapni usisivač.
4: Ajmo da ostavimo, ajde to je.
1: Ajde ovako. Spreman, može?
4: Može.
1: Ovako. Tvoja replika glasi. Kad stignemo u Beograd, idemo kod moje sestre. A sutra ujutru putujemo na more. Pa šta ti misliš? Zašto bi ja sada, kada smo muž i žena, bežala od kuće? Hoću da vidim more.
4: Idemo. Ko to tamo peva, mlada.
1: Idemo, more, pa kako? Ovo je bila neka doktorska disertacija na temu.
4: Ovo, ne da si me pogodio.
1: Dobro, drago mi je što je tako i drago mi je što smo uspjeli da ostavimo taj usisivač. Čestitam puno. Daj mi samo ime i prezime.
4: Aleksandar Stanojević.
1: Aha, dobro, tebe znam i iz kviza, je li tako? Igrali smo se.
4: Tako je.
1: Dobro. Aleksandre, ovoga puta od Big Banga imaš red key štapni usisivač P5. Javljamo ti kada dođeš po njega, važi?
4: Nema problema, sve najbolje dalje. Uživaj.
1: Čekaj, ti nas beše zoveš trenutno u putu, vraćaš se sa mora.
4: Sam s mora, bilo bi lepo, kako je trenutno. Bilo je lepo na planini ove godine, ali na more ćemo sledeći, kad se priznam ti su još uvijek mali.
1: Dobro. Dobro, onda i ova nagrada ide u prave ruke, čim kažeš blizanci su mali, znači biće tu mrvljenje.
4: Ženu, kad budem obrdovao sad, još ide rođendan, vidi
1: studenica da me će. To je to. Hvala ti puno, Aleksandre, čekamo te ovde kada bude došao poklon, pa se i vidimo. Ćao.
4: Hvala, prijatno, čujemo se.
1: Eto, ljudi, čuli ste, neko je baš lako uspeo da pogodi ovu repliku. Eto, ko to tamo peva, ispade da je lagana zadatak za manje više sve ljude koji nas pozovu. Mada eto, Neda Arnerić je u ulozi mlade ovoga puta bila pobednička replika. Nastavljamo kada je Big Bang super replika u pitanju, već od sledeće nedelje, od ponedeljka, kada je Big Bang u pitanju, očekuju vas asocijacije u petak. Tako da, biće prilike za igru sada. Idemo dalje sa muzikom.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplexu u Beo Shopping centru. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova na centralnom trgu uz blank piće dobrodošlice. A pred samu projekciju idejem pokloni za sve i body shop iznenađenja za najsrećnije. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. avgusta. Ulaznice su u prodaji.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Trenis Hunter 6 i Lookout, samo na Super FM radiju.
1: Slušaj, Super FM, sve je super.
0: A sad da odemo u neke davno, davno prošle dane, kada je najpopularnija muzika bila ova. I jedna od rock and roll himni, možemo slobodno da kažemo, koju izvodi Alice Cooper. I mislim da nema potrebe predstavljati, ali ajde, ipak je to Poison. Za još bolje sati pred nama. Dobar dan.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
1: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. august, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
6: Sve je super.

0: Dobar ljude.
1: Pa ljudi, da li ste spremni da idemo zajedno na još jedan ovog puta Zemuna Fest, događaj koji nam počinje zvanično danas, s tim što danas nema ovih velikih bendova na sceni i tek negde program, muzički program kreće od sutra i sutra nas očekuje taj Family Day na Zemun Festu kada će biti besplatan ulaz, a gostovat će Deca iz Vode, što je tribute band EKV-a i čuveni legendarni band Party Breakers. Party Breakers negde nastupaju oko 10:30, Deca iz Vode kreću oko 9:30, tako da, eto, budite u pripravnosti da ode to da se pogleda i da se uživa i sluša. A mi imamo karte za sve ostale dane kada se bude ulaz plaćao, zato 011-649-179. Svi vi koji želite da idete na Zemun Fest, slobodno nas pozovite. E sada, šta vas tu sve čeka? Pored ova dva benda koje sam rekao da nastupaju sutra, očekuju nas onda Nipple People, Edo Majka, tu i Baby Lazanja, Devito, Nele Karelić, Dva Soma, kao jedan od najpopularnijih trenutno za mlađu generaciju, ajde, mogu tako da kažem, ali tu su i Regina Husi i Cotton Pickers kao jedan vrlo, vrlo zanimljiv blues band. Tako da, ukoliko želite da idete sa nama na Zemun Fest, samo nas pozovite na 011-649-179 i dobijate karte za sve dane da se plaća ulaznica, dakle, lagano, petak, subota, nedelja, idete, uživate sa još jednom osobom, a pored svih tih muzičkih stvari bit će i razno razne druge, što bi trebalo da se posjeti, recimo na Magistratskom trgu, tu će biti filmske projekcije u srcu starog Zemuna, platno pod otvorenim nebom, onda na Velikom trgu očekuju nas premijere i nagrađivani naslovi isto pod otvorenim nebom. Zemunski park će takođe biti pun radionica, porodičnog programa i sličnih stvari. I naravno tu će biti Zemunski kej sa binom okrenutom ka reci, DJ setovi, naravno koncerti koje sam nabrojao. Tako da, hajde, ko želi da ide na Zemun Fest, neka nas pozove. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
2: Filip je sa vama.
1: Filipe, kako je prezime?
2: Pilaš.
1: E, sad reci mi, da li bi možda teo da ideš u Fun Pit ili bi teo da ideš u Parter?
2: Okej, Parter, ne mora biti Fun Pit.
1: Ne mora, dobro. Evo, pišemo, Filip, kako si samo rekao prezime?
2: Pilaš, sa P.
1: Pilaš, dobro.
2: Da.
1: Da li bi nam poslao mail na Viber, ako je problematičan, da ga ne zapisujem sada?
2: Može, naravno, samo na koji Viber, koji telefon?
1: 060-548-3223.
2: Ima na sajtu, možete naći na sajtu.
1: Ja sam upravo ti rekao svoj broj telefona. Izvini, ima na sajtu, ako možeš nađi pa nam samo pošalji na Viber.
2: Na Viber, hoću,
1: da, čisto,
2: naravno.
1: Čisto ne bi bilo zbunjivanje.
2: Naravno, važi, hvala puno.
1: Čujemo se, ćao.
2: Važi, čao, čao.
1: Dobro, imamo još karata, hajde da čujemo sada ko je sa nama. Halo, dobar dan.
3: Ćao.
1: Kako ime i prezime?
3: Mija.
1: Mija?
3: Jovanović.
1: Da li bi želela u Fun Pit ili bi želela u Parter?
3: Šta god da mi date, bit ću zadovoljna.
1: Dobro, evo jedan onda Fun Pit. Dakle, Mija, kako si rekla prezime?
3: Jovanović.
1: Jovanović. Isto, možeš da nam pošalješ mail na Viber kako ne bi napravio neku grešku?
3: Može.
1: Hvala ti, pa se vidimo.
3: Hvala,
1: ćao. Ćao. Dobro, to je bilo to kada je ovaj set karata u pitanju. Biće još karata i kod kolege Dimitrija, tako da nas slobodno pozovite 011-649-179 kada god čujete da pričamo o Zemun Festu koji nam počinje zvanično danas.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite red key, štapni usisivač. Big Bang super asocijacije.

0: www.bang.rs.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
3: Obezbedi svoje mesto na vreme.
4: Sve je super.

6 minuta, ostalo nam je do 2 sata. I idemo samo u ovom laganom letnjem ritmu ovog poslepodneva. Mislim da, iako ovu stvar slušamo jedno, više od 10 godina, uvijek je prijatelj ritam. Milky Chance i čuveni. I want you by my side.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 2:27, kako nekada kada se čita ova prognoza, ne mogu da verujem da ne razumijem neke osnovne pojmove, ali naravno mogli ste možda i sami da primetite ili da čujete da je pred nama još jedan toplotni talas. Nakon ovog koje smo imali, pa vrlo kratkog rasleđenja od 1-2 dana, ponovno nas očekuje, pa evo i danas temperatura do 35 stepeni, a onda narednih dana može da se očekuje i 40, pa čak i više, kažu negdje i 42 stepena. Odakle nam to se dolazi? Pa, odakle će nego iz Afrike, preko Italije, Jonskog i Jadranskog mora, tako da u delovima južne, zapadne i velike Morave kažu da temperatura može da dostigne i 42 stepena. Tako da, budimo spremni na to, svakako, rasađenja do kraja ove nedelje neće biti, ali ono što je možda dobro, da nas očekuje postepeni rast vodostaja. Imali smo sa tim onako dosta muke ove godine, onako istorijski nizak nivo Dunava i slične stvari. Tako da, eto, makar to možemo kažemo da je okej, ostale stvari, da budemo spremni na novu sušu, na novu izuzetno visoku temperaturu, a i zato pokažimo odgovornost kad su već 40 stepeni temperature i stvarno povedimo računa o okruženju, ako vidimo da je neko bacio pikavac, ako već ne upozorimo, da ugasimo ili neke slične stvari, pogotovo u ruralnim područjima.
1: Ovo je Super FM. Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM, vesti.
1: Vetar odmaže prilazak najkritičnijim tačkama u Deliblatskoj peščari kako bi se ugasila vatra. Na stolovima kod Kraljeva vetar tokom noći je raspasao vatru, aktivno je više žarišta. Na delu teritorije opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija, pošto požari ugrožavaju sela Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Teheran i Oman dogovaraju bezbednu rutu za brodove kroz Ormuz, dok Trump preti novom eskalacijom. Erdogan poziva Vašington da nastavi pregovore sa Iranom. Brod je pogođen projektilom u Ormuzskom Moreuzu. Oštećena je mašinska prostorija, jedan član posade je stradao. Cena Brent nafte porasla je na više od $91, jer se ponovo otvara strah od poremećaja globalnog snabdevanja naftom. Pred nama je bogat sportski program u četvrtak. Prvo, od 20 časova u Beogradskoj areni, reprezentacija Srbije u košarci sastaje se sa Francuskom. Na sreću svih gledalaca, u sastavu oba tima nalaze se najbolji igrači. U isto vreme će na tereni fudbaleri Crvene zvezde, koji na stadionu Rajko Mitić dočekuju Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Na kraju tog dana Partizan od 21 čas gostuje Getafeu u prvom delu poslednje runde kvalifikacija za Ligu konferencija.
0: Prognoza vremena.
1: Prema poslednjim merenjima, 33 stepena je u Novom Sadu, Beogradu 32, Kragujevcu 32, dok je u Nišu takođe 32 stepena. Do kraja ovog dana sunčano i toplo, najviše dnevno do 35 stepeni, a do kraja nedelje temperatura i do 40 bez padavina.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Ajmo donesi, bravo konju jedan bravo. Aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
7: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
6: Konja.
7: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
6: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
4: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
4: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
10: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: E pa ljudi, nadam se da ste spremni za ono što nas očekuje vrlo, vrlo brzo. Sljedećeg četvrtka, dakle za tačno 8 dana, očekuje nas jedan spektakl koji se definitivno ne propušta, jer kada kažemo ski staza, kada kažemo Infuse, znate da možete da očekujete vrhunsku atmosferu na vrhunskoj lokaciji i sa vrhunskim izvođačima. Kao headliner nas ovog puta očekuje Elke Klein, ali ima i tu nekih novina kada je Infuse u pitanju. Znate da volim uvijek da popričamo sa Sofijom, koja je upravo sa nama na vezi ispred organizacije Infuse. Ćao Sofija, se čujemo? Halo, halo, da li se čujemo Sofija?
3: Halo, čujemo se.
2: E, dobro, ja sam te isključio bio, pa nisi čula uopšte, verovatno da...
3: Nisam, da.
2: O čemu sam pričao, da. Ovako, dakle, 27. Očekuje nas Elke Klein na ski stazi u okviru Infuse-a. Šta imamo da kažemo ljudima, osim da će biti fantastično, jer to nema šanse da ne bude tako?
3: To sigurno, to garantujemo. Pa eto, ovo nam je četvrti put da se vraćamo već na ovu lokaciju. Moglo bi se reći da je i nama i publici jedan od favorita. I ovog puta smo odlučili malo produkcijski da promenimo izgled samog događaja, tako da eto i ko je bio ranijih događaja, bilo će nešto da ga iznenadi. Ako nije, dolazio moja topla preporuka za ski stazu i za Elke Kleina.
2: Čekaj, što menjate? Šta se menja?
3: Pa ne, mogu sad da... Ništa nije strašno, bit će lepo, onako malo smo samo izgled, malo smo premestili binu, malo smo više onako ušuškali u šumicu, tako da će biti taj neki šumski ambijent ponovo. Ali radujemo se da vidite sve kad dođete.
2: Dobro, ajde onda da te ne ispitujem previše
3: o tome.
2: Da, moramo ostaviti iznenađenje samo po sebi da bude kada se uđe. Za 8 dana počinje, kakva je situacija sa kartama? Trenutno je aktuelna jedna cena, za 2 dana će bude druga, jel?
3: Tako je, za 2 dana nam je promjena cene i trenutno smo blizu rasprodaje ovog kontingenta ulaznice iz druge faze, tako da je ostalo vrlo malo karata po trenutnoj cijeni, tako da ko želi da ide, bolje da reaguje što pre.
2: Aplikacija Infuse, tu možemo...
3: Naravno, sve su karte dostupne preko aplikacije, tako je.
2: I ljudi, koliko sad znam, mogu da imaju više karata na svom nalogu, ne mora ono jedna po jedna, je li tako?
3: Tako je, sada može na jednom nalogu da se drži više karata i mogu se skenirati zajedno na ulazu, a mogu se i slati međusobno prijateljima, tako da se malo pojednostavilo to zajedničko dolaženje na događaje.
2: Znaš šta mi je uvek zanimljivo, što se ovi događaje na ski stazi uvek počinju negde kad je zalazak sunca i ovoga puta je taj slučaj, ali tako, znači negde od 7 počinje, 7-8 prepostavljamo.
3: Da, opet smo u matine varijanti, u 7 uveče, pa ćemo zajedno i ispratiti zalazak i ući malčice dublje u noć.
2: Malčice dublje, da, i to je isto ono što odgovara, što kažeš, malčice dublje.
3: Pa saman.
2: Da, to je kada je ovaj četvrtak u pitanju, znači lagano da se pripremamo, karata još uvijek ima, lokacija najbolje moguće, tako da budemo spremni za još jedan Super Infuse.
3: Tako je, jedno čekamo da očekamo sve.
2: Važi. Hvala Sofija, puno što si nam se javila. Ja idem dalje sa ovom super muzikom, a mi se onda vidimo za 8 dana.
3: Dogovorimo, vidimo se u četvrtak. Ćao.
2: Ćao. To je bilo to. Kada je priča o Infuse-u u pitanju, dakle, sledeće nedelje, sledeći četvrtak, ne propustite, ne zaboravite. Novi spektakl na ski stazi.
0: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Ja bi se Jadranka sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Red Key, štapni usisivač. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: super.
1: 3 sata 43 minuta. Lagano prolazi ovaj radni deo dana, a što znači da lagano prolazi i sredina radne nedelje, tako da su pred nama oni dani koji se čekaju. Od ponedeljka dolaze, budimo spremni. Aj, nadam se da smo uspeli da olakšamo ovaj radni deo dana pesmama kao što je ova Depeche Mode.

0: marketing 011 728 179.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima u nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova. Povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg 549,99. Crno grožđe. 1 kg 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg 189,98. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Sve je super.

0: pa i taksija bi trebalo da bude ovog leta u Beogradu, s obzirom da nema velike gužve. Vanessa Paradis.
1: Svakog dana Soccer Bet. Super dan. Super dan.
0: Dobro, malo pojačan intenzitet koliko mogu da vidim na Gazeli, ali nije to ništa strašno. 4 minuta je ostalo do 4 sata u prehodna. 4 sata je sa vama bio Danko. Vrlo brzo Leno Super Matine i moje kolege Dimitrije. Znači, dosta super muzike i super energije. A mi se čujemo prekosutra. Ćao!

0: FM Vesti.
1: Pošto nije došlo do dogovora između poslodavaca i sindikata, prema predlogu vlade Srbije, minimalna zarada od 2027. godine bi trebalo da bude 600 eura. U Srbiji je još uvek aktivno nekoliko desetina požara na otvorenom. Vatrogasci i spasioci bore se i dalje protiv velikog šumskog požara koji je izbio u Kladovu i zahvatio tri naselja u kojima je proglašena vanredna situacija, a najenjavani požar u Deliblatskoj peščari gde je izgorelo više od 3.500 hektara. Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 20 časova dočekati ekipu Viktorije Pilsen u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope, dok će Partizan od 21 čas u play-offu kvalifikacija za Ligu konferencija gostovati ekipi Hetafea.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 37 stepeni.
0: Slušaj Super FM.

Ja sam Goca Tržan. Sve je super jer vi slušate Super FM. Super FM.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa da, došao i taj deo dana, 4 sata i 7 minuta je tačno, sreda 19. avgust, Lenovo Super Matine. Dimitrije sa vama i ove srede, tu smo da se družimo, da uživamo u super muzici i naravno u ovom lepšem delu dana kada gotovo svi završavaju svoje poslove i odlaze svojim kućama ili na neka druga lepa mesta. Svakako i da je temperatura niža u tim popodnevnim časovima nego u onim ranijim prepodnevnim, tako da će se uživati na više načina ove srede, a mi započinjemo to sa super muzikom, kako drugačije. Tu smo do 8, odnosno do 20 časova. Dobar dan.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Gužva, gužva i samo gužva. To je ono što nas sigurno očekuje od septembra. Ali izgleda da je već počelo to, da se polako završavaju godišnji odmori, da se ljudi vraćaju u grad, da se vraćaju svojim radnim obavezama i da se samim tim i vraća gužva u glavnom gradu, zato što je most Gazela pun u smeru ka gradu. Krcat, jedva idu automobili, ovo je strašno, ali dobro, na Gazelu smo navikli, s tim što i u smeru ka Novom Beogradu ima dosta vozilama da sva idu. Brankov most takođe, smer ka gradu je krcat. Tu se stvara gužva zbog semafora kod Pop Lukine ulice, onda Pančevac. Do malo pre je bila velika gužva na Pančevcu, sada nešto manja, ali dosta vozila, tako da sigurno će i tu s vremena na vreme biti nekog zastoja. To se tiče bulevara Mihajla Pupina, on stoji. Zašto? Zato što ide ka Brankovom mostu i ka tom kružnom toku kod Ušća. A kad smo kod kružnog toka, stigla nam je poruka, kaže Jeftić Jadran, kružni tok, most na Adi, udes. Pa da, to objašnjava i povećan broj vozila na mostu na Adi i ovaj zastoj tu. Tako da, gužve su maltene svuda trenutno. Vi ako možete da ih izbegnete nekako, ako znate neku alternativu, recite da javimo, da zna više. U stvari, onda to ne bi bilo dobro, zato što bi se i tu napravila vjerojatno gužva. Tako da iskoristite svoju alternativu za sebe. Evo i autoput Novi Beograd, smer ka tamo ka Zmaju od Geneksa. Isto tu se stvara gužva. Tako da samo polako, bez žurbe, svuda će se stići. Ne žurite na posao, nego idete polako kući da odmorite. Tako da samo po ograničenju i bez žurbe.

FM. Polako prolazi prvi sat Lenovo Super Matinea. 18 minuta ostalo je do 5 sati. 18 minuta ostalo je do kraja radnog vremena svih vas koji radite do 5. Tako da samo polako, uskoro će doći i taj trenutak pa ćemo svi osjetiti malo te slobode.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
0: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ne znam da li ste uspeli da ispratite u toku dana, ali ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, tik pre ulaska na parking, kažu da je postavljena neka novina, odnosno postavljen je novi ležeći policajac, takozvani, sa šiljcima koji se aktiviraju, odnosno koji izbuše gume ukoliko idete u kontrasmeru. Da, stavili su iz te... upravo iz tog razloga, da ne idu kola u kontrasmeru. Verovatno se dešavalo, kamere su zabeležile, šta su zabeležile, ljudi su se oglušavali o apele i tome slično, pa su se odlučili na ovaj potez i sada je tu, kako su rekli, tik pre ulaska na parking kod, odnosno ispred Doma Narodne skupštine, stavljen taj ležeći. Ne može u principu ništa da se desi ako idete u pravom smeru, jedino ako se odlučite za kontrasmer, onda ste u problemu, oduše gume. Tu je postavljen i dodatni znak koji upozorava na to da ukoliko idete u tom smeru, tu jesu šiljci koji oštećuju pneumatike i vozilo. Znači, može da dođe do toga i da ošteti vozilo na drugi način, ne samo gume. Tako da imajte to u vidu, da se ne prevarite ako prolazite kod skupštine. Obratite pažnju na to, a ako ste večeras planirali, to jest iduće noći, da se nađete na autoputu od petlje Avala do petlje Bubanj Potok, pa bit će malo teže, zato što kažu da će na tom delu autoputa, znači od petlje Avala do petlje Bubanj Potok, u noći između 19. i 20. avgusta biti snimanje serije, pa će se saobraćaj odvijati uz asistenciju saobraćajne policije. Tako da eto, imajte i to u vidu ako ste planirali neki put na toj deonici večeras. A ako neko planira da krene na more večeras ovih dana, srećan put i uživajte u super muziku.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Veliki pozdrav za sve vas koji ste kraj Plavoga mora, na nekoj lepoj plaži, koji uživate uz super muziku daleko od gradske gužve i od betona, već u prirodi, kraj tog lepog Plavog mora. Znamo da se trenutno slušamo i na Tasosu, na takozvanoj plutajućoj šumi,

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Legni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
9: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
8: Konja.
9: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
8: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
10: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs. Obezbedi svoje mesto na vreme.
11: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
12: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Ukoliko nemate plan šta ćete raditi ovog vikenda, a bit će dosta toplo, bit će nekih, najavljuju u subotu i nedelju 33 stepena i dosta sunca. Ukoliko ništa niste isplanirali, a volite prirodu, volite rekreaciju, volite sport, volite reku, volite šumu, onda je Ada Međica pravo mesto za vas. Jeste, ona je uvek preporuka za kratki beg iz grada, ali ovog vikenda je na Adi Međici nešto malo drugačije. Odnosno, u subotu 22. avgusta se održava jubilarni 10. plivački maraton Ada Međica sa početkom u 12 časova. Kako kažu, na jednoj od najlepših rečnih lokacija u Beogradu, to je tačno. E sad, kažu da se plivaju tri trke u dužini od 5 km, dva kruga oko ostrva, onda pola od toga, odnosno jedan krug oko ostrva i nizvodno od gornjeg špica ostrva do donjeg, to bi bilo 1 km i 250 metara. Ako ste za to da se prijavite i da plivate, možete to da uradite preko sajta ili na licu mesta na dan maratona od 8 do 10 ujutru. Tako da ako ima zainteresovanih da plivaju oko Ade Međice ili uz Adu Međicu, eto, čuli ste kako možete da se prijavite i da malo promenite svoje navike i svoju rutinu za vikend, da možda izađete iz neke komfort zone, ali opet i da uživate sigurno u lepom druženju. A ako niste za plivanje, onda svakako, kao što rekao, Ada Međica je uvek dobra stvar za posetiti.

0: bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
4: Grand Slot Club,
3: klubovi od poverenja.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima. 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 6 sati 12 minuta, još uvek ima gužve na mostu Gazela, odnosno na Gazeli. Smer ka gradu je u pitanju, dok je na Novom Beogradu dosta blaža situacija, ako možemo tako da kažemo, zato što ima fin broj vozila, ali saobraćaj normalno funkcioniše. Što se tiče Pančevačkog mosta, tamo je sve ok. Brankov, smer ka gradu, tu ima malo više vozila, ali i tu je normalno funkcioniše saobraćaj. Dva kola idu nekom normalnom brzinom. Što se tiče autokomande, ona je delimično prazna, tako da je to ok ako ćete tu, mada da, ok, učinilo mi se da nešto vidim na kameri, ali ne. To se tiče mosta na Adi, gde je bio onaj udes oko 4 popodne, odnosno na kružnom toku na mostu na Adi, on je sada ok, nema neki preterani broj vozila. Takovska, tu i tamo kod semafora, zna da bude preplavljena automobilima. Bulevar Despota Stefana, tu mi djeluje da je gužva, malo kamera ne radi, malo radi, ali sve ostalo je ok. Gazela je najkritičnija trenutno, tako da ako možete nekako, gledajte da je izbegnete. Super radio, za super ljude. Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite retki štapni usisivač. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u. Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
5: Čuli ste šta vas to očekuje na Super FM-u u petak? A ono što vas očekuje u Zemunu od danas pa sve do nedelje, 23. avgusta, jeste 5 dana muzike, filma, umetnosti i naravno sjajne energije na najlepšim lokacijama u, pa da ne kažemo u Zemunu, možemo da kažemo u celom gradu, Beogradu jeste Zemun, zvanično pripada Beogradu. Mi naravno Zemunci se ne bi sa time složili. E, ono što vas očekuje od sutra jeste taj bogat muzički program. Kažu ove godine posebno iznenađenje u muzičkom programu, a vi ste siguran sam već dosta i upućeni ko to sve nastupa na ovogodišnjem Zemun Festu. Tu je EKV Tribute Band Deca iz Vode i Party Breakersi koji sutra nastupaju kada je Family Day i kada će biti besplatan ulaz. E onda tu su i Regina, Devito, Nipple People, Who's C, Edo Majka, Baby Lazanja, Dr. Nele Karelić, Cotton Pickers i Dva Soma. Ove godine Zemun Fest se održava na 4 lokacije, Magistratski trg, Veliki trg, Zemunski kej i Zemunski park, tako da ako želite da posetite neku od tih lokacija i da uživate u sjajnoj muzici, 011-649-179 je broj telefona koji treba da pozovete kako biste osvojili karte za Zemun Fest, za ove sjajne koncerte. Biće tu i dosta filmskih projekcija i predstava koje će biti besplatne za sve. Za to vam ne treba ulaznica, ali će trebati za koncerte, tako da ukoliko neko želi da ide na Zemun Fest od 21. do 23. da sluša sjajnu muziku, naš broj telefona je 011-649-179, vi pozovite, mi ćemo se javiti i vi ćete dobiti karte. Do tada nastavljamo super muzikom.
0: Lenovo Super Matine.

0: marketing 011 728 179.
1: Šta kažeš na vikend za tebe i tri drugarice u hotelu Borkovac? Dođi na Cineplex Ladies Night, jer 20. augusta gledamo komediju Spa Weekend u Cineplexu u Beo Shopping centru. Sačuvaj svoju bioskopsku ulaznicu i možda baš ti osvojiš vikend za pamćenje. Zagrevanje počinje već od 19 časova na centralnom trgu uz blank piće dobrodošlice. A pred samu projekciju idejem pokloni za sve i body shop iznenađenja za najsrećnije. Očekuj smeh, haos i nezaboravne momente. Okupi drugarice i vidimo se 20. avgusta. Ulaznice su u prodaji.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
1: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
5: Sve je super.

0: Aerosmith Crazy, to je ono što smo slušali prethodnih 5 minuta.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
0: Upravo tako, Lenovo Super Matine svakog popodneva na 107.9 u Beogradu i na superfm.rs. A ono što slušamo narednih par minuta jeste Grace Jones, Nipple to the Battle. Da ne prevodimo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 7 sati i 18 minuta, red je malo da popričamo i o sportu, kog malo manje ima danas, jeste da ga ima, ali nisu to nešto preterano bitne utakmice. Ono što je sutra na programu, pa možemo da počnemo od naše reprezentacije, odnosno košarkaši Srbije od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju selekciju Francuske u prijateljskom meču. Sudar dve jake selekcije, možda dve najjače evropske košarkaške selekcije. Vidjet ćemo šta ćemo da uradimo protiv Francuza. Momci su se okupili, čini mi se, još prošle nedelje, tako da sad su na okupu i spremaju se za sutrašnju utakmicu. A što se fudbala tiče, Zvezda u istom terminu, odnosno od 20 časova sutra na svom stadionu dočekuje ekipu Viktorije Plzen u play-offu za Ligu Evrope. To je prvi meč i on je na programu sutra od 20 časova. E sad, ono što je možda i zanimljivije, što je sigurno zanimljivije, jeste meč između Hetafea i Partizana. Zašto prvo kažem Hetafe? Pa zašto Partizan gostuje u predgrađu Madrida od 21 čas. Znači, imamo Srbiju protiv Francuske od 20, Zvezdu protiv Viktorije Plzen na stadionu Rajko Mitić takođe od 20 i onda od 21 Hetafe Partizan. Pa vidjet ćemo šta će crno-beli da urade. Nadamo se najboljem, iako je teško, jeste Hetafe favorit. Mada je Hetafe izgubio od Alavesa 3-0, a mi smo od Radničkog iz Kragujevca samo 1-0. Sa igračem više, ali dobro, sad ne pričamo o tome. Da, vidjeli ste, verovatno ste ispratili to skandalozno izdanje crno-belih u nedelju. Ali šta je tu, mi čekamo sutrašnje utakmice da vidimo šta će da se desi. Ono što je zanimljivo jeste da se za vikend vraća i Premier Liga, odnosno najkvalitetniji klubski fudbal što se tiče jedne zemlje, a to je Engleska. La Liga je počela i tu je Deportivo de la Coruña, koji se vratio posle mnogo, mnogo godina. A što se tiče Engleske Premier Lige, tu je Coventry, tu je Hull. Dosta nekih povratnika u prve svetske lige, glavne vodeće fudbalske lige. Ono što nas najviše zanima, to je na programu sutra uveče i jedva čekamo.
2: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
3: Ove nedelje pogledajte Patrolne šape, Dino avantura. Oluja baca patrolne šape na ostrvo dinosaura. Sa Rexom kreću u spasilačke misije, kakve nikada ranije nisu imali. Kuce iz patrolnih šapa suočene su sa nizom opasnih velikih spasilačkih misija, jer moraju da zaustave Hamdingera pre nego što sve na ostrvu zauvek nestane. Patrolne šape, Dino avantura. Pogledajte u Cineplex bioskopima.

0: Super FM.
1: 30 stepeni je trenutno u Beogradu. Sunce se sprema da zađe. Još nekih 10-15 minuta pa će da dođe i mesec, a onda može da se

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 549,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Ajmo donesi, bravo konju jedan, bravo, aj sad daj kopito, ajmo kreni se, oko svoje osi, pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Sve je super.

0: bit će top me selecta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: 9 minuta, ostalo je do 8 sati, došli smo do samog kraja Lenovo Super Matineja za ovu sredu 19. avgust. Dimitrije vam je pravio društvo prethodna 4 sata, a u nastavku dosta super muzike, sve do sutra ujutru. I za sam kraj Bob Marley, a mi se čujemo sutra. Ćao!

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i. 066-6090-696. Urološki centar Beograd.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći
3: yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno dobar, neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Red Key, štapni usisivač. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan u bilo kom Cineplex bioskopu. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pusi, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.

0: muzika
1: za super ljude.
0: Radio
2: Super FM, Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: Mlađa. Radio Super FM.
1: 20. avgust. 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača. Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd. Novi Beograd, Dragiše Brašovana 1. Adresa elektronske pošte super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo, Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija RA 000 296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.